word wakker. Die lig lek stadig aan ons bed, word wakker. Die mossies en die duiven sing een loflied vir die dag, word wakker, ek wil saam.